заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому, не знаю.

0: Стрій FM.
1: Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

Ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти живи, живи, живи, живи.

0: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: із твоїх вуст.
1: Стрий FM.
2: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
5: Мамо, я закохався!
4: Щедрий на поцілунки!
5: Поцілую тебе! Поцілую!
4: Сам не свій від щастя! 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в «Біомед» є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про «Біомед». Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. «Біомед» – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
7: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
8: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066 333 3066. Повторюємо: 066 333 3066.
9: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
10: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
11: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
12: Реклама у «Стрию». Шукай в інстаграм рекламна агенція «Стрий».
13: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього. Але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього. З чистого ар

93FM. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто ка.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дочекалися! Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий.ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Цього тижня «Форта» готує смачну знижку на йогурт.
8: З 9 по 15 липня купуйте «Форта». Питний йогурт «Молокія» – лісова ягода, 250 грамів, зі знижкою 26%.
7: Кожен тиждень «Форта» готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на «Дружби народів 2», в місті Стрий на «Ольжича 3» або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті «Форта.стор».
9: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
10: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на «Стрий.ФМ». Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
11: Партнером гри «Пропущене слово» є «Ромасяй Суші».
12: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує «Ромасяй Суші». З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Ромасяй, кращі суші, так і знай.
13: Він згідно тарифів вашого оператора.
14: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм рекламна агенція Стрий.
15: Стрий FM.
16: Ти напишеш

0: Стрим FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Реклама. Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
1: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
2: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: кліпаю.
1: Реклама.
2: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
3: Партнером гри «Пропущене слово» є «Ромасяй Суші».
4: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує «Ромасяй Суші». З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067-17-13-176. «Ромасяй» – кращі суші, так і знай.
5: Вінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрию».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10-та рівно у стрію. Вау, вау, вау. Знаєш, саме так я кажу, коли вранці прокидаюся перед ефіром суботнім. Чому? Тому що я не встаю, як на ранковий будній ефір о 6-й ранку. Я встаю пів дев'ятої. Я встигаю зібратися, намалюватися, подумати, що вдягнути, спокійно вийти, а не вибігти з хати, бо чуть не проспала. Хіба це не вау? Мені здається, що дуже вау. Той самий вихідний вайб, лови і ти. Ми стартуємо це шоу вихідного дня. Сонячна субота з тобою. Я Христина Сонце.
0: Сонячна субота. Погода.
1: Сьогодні у стрію Моршині та Львові синоптики прогнозують, що найвища денна температура це буде 16 градусів. Я щось думала, буде тепліше, якщо чесно. Ні, 19, це не оновилася сторінка. 19 градусів тепла. Але показує, до речі, що з обіду має бути гроза. Гроза, сильний дощ, вітер до вечірнього часу сьогодні має бути. Наразі просто буде хмарна погода, але ще також і показує, що можливо буде сонце, але трошки. У Львові сьогодні плюс 19, цілий день хмарна погода, і синоптики також прогнозують, що буде дощити з другої половини дня. Ну і в горах на Сколівщині сьогодні синоптики прогнозують плюс 16 градусів. Це найвища температура в день. І також показує, що буде дощ, але такий дрібнесенький. 10:02 у стрію. А настрій літа – це відпустки, це канікули. І ще дещо, через що ти хочеш повернутися в дитинство назад. Про що мова йдеться? Деталі тобі розкажу далі на 101.0. Доброго ранку!

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:08 устрою, ти слухаєш Stray FM, це Христина Сонце з тобою в ефірі, і настрій літа – це відпустки, канікули, і ще дещо, через що ти хочеш повернутися в дитинство назад. Знаєш що, от в мене екватор літа, і в мене асоціюється з табором. Я майже кожного літа мала заплановану відпустку в табір, там на море, колись я їздила в Бердянськ, Запорізька область, там був класнючий табір, райський куточок називався, так і називався. Я завжди, коли там була, то море довкола, це дійсно був такий, знаєш, для дитини, це був такий дійсно райський куточок. Багато дітей з різних куточків України, ми зі всіма знайомились, Донецьк, Горлівка, Луганськ, Київ, Житомир, ну це було вау. Я собі завжди думала, буду мати дітей, точно їх відправлю в табір, бо це дуже класно. Маю надію, що це і буде той самий Бердянськ, море, чи можливо навіть Крим, але в мене є до тебе питання ефіру суботнього. Що робити з дітками на канікулах, чим їх зайняти? От мені цікава твоя думка. В сторіс в Інстаграмі я запустила опитування: відправити в табір, відправити на канікули до бабусі в село, залишити дома з гульками, друзями і телефонами, чи брати дитину з собою на роботу. Проголосуй, чим ти займаєш дітей під час канікул. Продовж ефіру буду говорити про результати. Цікаво.
0: Сонячна субота.
1: 10:09 у стрію, ти слухаєш Stray FM, виявляється, чоловіки, це треба робити тільки ззаді, ззаді людини. А ми завжди робимо спереді. В принципі, ну і до жінок це також є звернення. В деталі далі тобі на Stray FM.
0: Stream FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:17 устрою. Це шоу вихідного дня «Сонячна субота». І виявляється, чоловіки, це треба робити тільки ззаді людини. А ми завжди робимо спереді. В принципі, і до жінок це також іде звернення. Лови б'юті лайфхак. Два секретні місця, куди насправді треба наносити парфуми влітку. Місце перше. Ззаду на шию, під лінію росту волосся. Коли ти наносиш аромат спереду, твої рецептори в носі швидко звикають, і ти перестаєш чути цей парфум. А от ззаду аромат працює ідеально. Ти рухаєш волоссям, створюються мікропотоки якогось там повітря, і за тебе тягнеться такий тонкий, дорогий шлейф, який нікого не душитиме своїми запахами. І місце друге – суто літній такий лайфхак на звороті сторони колін. От є коліно, а це ззаді коліна. Так, вам не почулось. Чоловіки в шортах чи дівчата в спідницях, спробуйте пшикнути парфуми саме туди, ззаді коліна. За законами фізики, гаряче повітря завжди піднімається знизу вгору, і аромат з колін буде повільно підніматися по тілу впродовж дня, огортаючи тебе легкою такою хмаринкою, яка не вивітриться за дві годинки. Ось так. Завжди, коли бачу, як наносять парфуми на зап'ясті, починають інтенсивно терти, хочеться сказати, знаєте, оце от з того мему. Зупиніть! Зупиніть! Досить терти!
0: Сонячна субота.
1: 10:18 устрою, а далі на Стрій ФМ у нас щогодини сонячні привіти. Надсилай свої привіти і вітання на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, і я обов'язково їх зачитаю в ефірі Стрій ФМ. Вже є, бачу, є привіти, і чекаю ще більше, і більше, і більше твоїх вітань. Можливо, когось треба привітати з днем народження, а ти забув. Можливо, комусь ти хочеш передати просто сонячний привіт, бо сьогодні субота, вихідний. Можливо, хтось сьогодні працює, ти хочеш йому передати привіт і побажати продуктивної і легкої сьогодні роботи і легкого дня. Тому надсилай свої вітання. Привіт. Можливо, хтось в дорогу якусь відправився. Тобі теж треба надіслати йому привіт, щоб у нього піднявся настрій ще більше. Тому надсилай номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123.
0: Стрій FM. Реклама. Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
7: Мамо, я закохався!
6: Щедрий на поцілунки!
7: Поцілую тебе! Поцілую!
6: Сам не свій від щастя!
7: Біле плаття!
6: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор «StreetFest.ua». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
8: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 10:30 у Стрію, це програма сонячних привітів. Щогодини на Стрію ФМ у тебе програма сонячних привітів, де ти надсилаєш свої привіти, а я обов'язково їх передаю в ефірі Стрію ФМ. Ірина написала нам привіт. Доброго дня, вітаємо свою найкращу кумасю Олю Окрепко з Днем Ангела. Нехай твій ангелик завжди буде поруч. Міцного здоров'я та мирного неба. Нехай всі рідні будуть поруч. Любимо і безмежно сильно. Іринка, дуже гарне повідомлення. До речі, сьогодні ж Оль. Не забувайте передати своє вітання всім своїм олюсикам, кому хочете надіслати свій привіт і вітання. Від доньки Марічки до мами Олі також написали. Дорога матуся Оля, щиро вітаю тебе з Днем Ангела. Бажаю тобі міцного здоров'я, сімейного затишку і душевного тепла. Вітаю земнину найдорожчу Олю від чоловіка Андрія. Нехай твій ангел охоронить щодня тебе береже, дарує тобі здоров'я. Люблю сильно твій Андрій. А також написали нам від подруги Наталі щирі вітання з іменинами чудовій моїй Олечці. Бажаю миру, любові, гармонії і невичерпної енергії. Здійснення всіх задумів. А я нагадую, що всі твої привіти, всі твої вітання лунають в ефірі Стрію ФМ. А ще не забудь передати привіт. У нас же ж дві Олі. Оля Новак, Ольга Щепаняк. У нас в ефірі Стрію ФМ. Щобудня вони на новинах. Тому вони також чують Стрію ФМ, вони також зараз слухають і вони також хочуть, щоб ти їм передав свої вітання. І я, звичайно, ще передаю їм величезний привіт і величезне вітання з іменинами, щоб ангел вас охороняв і щоб у вас все було добре. Нагадую, що всі твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрій ФМ. Надсилай на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 10:32 у Стрію, видавничий дім «Укрпол» запрошує на роботу. Відкриті такі вакансії, як укладальник-пакувальник, комплектувальник, підсобний робітник, машиніст преса, контролер поліграфічного виробництва, секретар, інженер з комп'ютерних систем і комірник. Офіційне працевлаштування і стабільна зарплата. Телефонуй 050-335-47-53. Нагадую ще раз, 050-335-47-53. «Укрпол» запрошує стати частиною своєї команди.
2: Радіо Стрій 101 FM. Погода.
1: Ну, по погоді хотілося б, звичайно, трошки кращої погоди на вихідних. Загалом сьогодні плюс 19, в принципі, не так вже холодно, як було останні дні тижня. Сьогодні синоптики прогнозують, що з 12 години варто чекати на те, що буде грози, дощ і шквальний вітер. Отак сказали, ну, подивимося. Під вечір вже має бути дрібнесенький дощ, вже все має розпогоднітися. У Сколі сьогодні в горах плюс 16 градусів найвища температура, там показують, що падатиме дощ цілий день, а на вечір на 9 взагалі має бути ясна погода і сонце вийде. У Львові сьогодні синоптики прогнозують плюс 19 і також дріботітиме дощ впродовж цілого дня, не грози. 10:33 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, а скоро в мене день народження. Ну, і на моє день народження треба дарувати саме таку купюру. Я впевнена, що ти і собі би захотів. А яка саме? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
2: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:42 устрою. Це шоу вихідного дня «Сонячна субота». Дуже актуальна новина, яка прогриміла на весь телеграм і не тільки, це те, що голова НБУ оголосив, що вже з 4 вересня цього року в Україні з'явиться нова банкнота. Номінал її буде 2000 гривень. На ній буде зображений туз. Чому це, до речі, ок? Тому що це банально зручно для великих розрахунків. Замість цієї товстої пачки 500 чи 200 і так далі, будеш мати кілька акуратних купюрок, менше паперу, менше зношування. А чому це не зовсім ок? Тому що психологічно це завжди нагадує якусь інфляцію та й здачу з такої купюри в нашій стрийській маршрутці. Ой, вам навряд чи зрадіють. Та й навіть на касі простого магазину, мені здається. Але особисто я в цій новині бачу суцільний позитив. Чому? Тому що справа в тому, що НБУ випускає цю купюру в обіг якраз на моє день народження, на 4 вересня. Тож Нацбанк офіційно натякає, у якому номіналі тепер найзручніше дарувати мені подарунки. Конверти приймаються в будь-якій кількості.
0: Сонячна субота.
1: 10:43 у стрію. Далі у нас реклама. По рекламі класна українська музика. І це Колаба і Олег Павлишин. І Васюка виконали пісню. Також Лама. Козак Сіромаха. Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
0: Стрій-ФМ. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Дочекалися! Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі з 3FM. Слухай «Караоке у стрию» на 3FM та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Форта готує на півкопчену знижку на ковбаски.
6: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Ковбаски-шпикачки козацькі від Фаро зі знижкою 54%.
5: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066 333 3066. Повторюємо: 066 333 3066.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

10.55 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, що ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю. То компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду. Ну і дають ще 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 07 07. Повторюю ще раз 098 097 07 07. Ну або собі запиши на майбутнє Skyline. 3FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:01 Австрія, вже 11-та. Час летить, як зазвичай, дуже стрімко, як це відбувається і прийнято на вихідних, що не встиг кліпнути, а вже понеділок. Нон-стоп, розумієш? Давай про це не думати. Давай стоп, бо зараз є шоу вихідного дня, сонячна субота, з тобою я, Христина Сонце. І це тільки ранок суботи, рухаємося далі.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що з другої половини дня, це десь з обіду, нам варто очікувати на те, що прийде дуже сильний дощ із грозою. А він там буде потім капати-капати, і на вечір він зупиниться. Вже зупинить свої ці грози. 19 градусів тепла – це сьогодні найвища температура. Наразі є плюс 18. У Сколі сьогодні плюс 16 градусів, також дощитиме з другої половини дня. І синоптики прогнозують, що навіть на вечір вийде ясне сонце. У Стрию на вечір буде хмарно. Сонце ясне не вийде. Також синоптики прогнозують, що у Львові сьогодні буде плюс 19 і також трішки накрапатиме в день дощ. 11:02 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, сьогодні у нас субота і сьогодні у нас шопінг. Правильно? Правильно. А чому ми купуємо речі, які нам не потрібні? Деталі розкажу тобі далі на Стрий ФМ.
0: Стрий ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:10 стрілиться шоу вихідного дня, це сонячна субота, і субота асоціюється в принципі з чим? З прибиранням і з шопінгом. І чому ми купуємо речі, які нам не потрібні? Так, таке інколи буває. Зізнавайся, що вдома у тебе точно лежить якийсь там, який ти купила гаджет на емоціях, тепер він просто припадає пилом. Якась там хлібопічка, наприклад, дуже хотіла пекти хліб, а тут вже ай, та все вже. А також, до речі, провели дослідження, з'ясували, яка категорія людей найчастіше ведеться на рекламу і купує непотрібну електроніку. Це, знаєте хто? Люди, які йдуть на шопінг у стані хронічного недосипу. Тому сьогодні дуже важливо тобі, якщо ти не доспав, вранці ще лягти на годинку-дві поспати, тому що дуже імпульсивні покупки, ну таке, знаєш, вони спустошує твій кошельок, але з іншого боку, тебе пам'ять залишається, стоїть оця от хлібопічка. Ти собі думав, ні, ну коли я все-таки доберуся до того хліба, я все-таки спочу його, ну або передам нащадкам.
0: Сонячна субота.
1: 11:11 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ. А чому, коли в Стрию настає вечір, то всі дуже захочуть поїхати саме у Славськ. Саме в цей період доби, саме вечірній. Деталі тобі розкажу на Стрию ФМ далі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Це шоу вихідного дня, це сонячна субота на Стрий ФМ. Чому, коли в Стрию буде наставати вечір, то всі дуже будуть хотіти їхати у Славськ. Саме в цей період доби, саме вечір. Думаю, кожен в Стрию за останній тиждень, та й не тільки за останній, здригався від цього фірмового під вікнами, коли хтось вирішив покататися у місто потужність свого залізного коня. Коли замість релаксу отримаєш ефект злітної смуги прямо в спальні. Поки ми тут обурюємося, у Славській громаді знайшли цікаве рішення. Там запустили вайбер канал, який має назву «Тиша у громаді». Схема проста. Бачиш або чуєш водія, який занадто шумить або порушує правила, скидаєш у чат локацію, час і фото чи відеофіксацію. Все, ідея насправді здорова, ніхто не проти крутих байків та швидкості, але всьому своє місце. Драйв на трасу, а в місті спокій і безпека. Тому як думаєте, нам в Стрию точно потрібен такий координаційний чат для тиші? Мені здається, що там. Мені здається, якщо чесно, надоїло це слухати. І не тільки мені, коли вікна влітку відкриті, спекотно, ти відкриваєш вікно, а тут оцей шум мотоцикла, оце жур, воно як злітає, то ти аж здригаєшся. Тому пиши на Стрий Вайбер чи Телеграм свої варіанти, що з цим треба робити.
0: Сонячна субота.
1: 11.20, одна острів, далі на Стрий ФМ, програма «Привітів». Сьогодні у нас іменини Олі, тому бери і передавай свої привіти і вітання для своїх улюблених улюсиків. Тому надсилай на номер 098 10 11 123, а також не забувай просто передати привіт своїм близьким, знайомим і друзям. Номер такий же ж самий, 098 10 11 123.
0: Стрий ФМ. Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
6: Собі забрала ключі, і хоч кричи, не кричи, не відкриває тепер.

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 11.30, дві острів, це шоу вихідного дня «Сонячна субота», і у нас щогодини програма «Вітань». Надсилай свої вітання на номер з 3 Viber чи з 3 Telegram, вони обов'язково лунатимуть в ефірі з 3 FM. Сергій написав: «Хочу привітати свою маму Ольгу з іменинами, хочу побажати щастя, здоров'я і всього-всього найкращого. Хочу ще сказати, що я її дуже сильно люблю». Дуже приємно. Ну, мамі, напевно, точно дуже приємно. Також написала нам: передайте привіт Іринці від її вуйка Василя з Бориславом. Передаю величезний привіт. Ще передайте щирий привіт для чарівної Олі з нагоди Дня Ангела. Нехай небесний покровитель завжди оберігає її, а життя дарує безліч щасливих моментів, добрих людей і здійснює найсповітніших мрій. Вітає сестра Ірина. Я нагадую, ти можеш передати свій привіт і своє вітання кому завгодно. Насилай на номер з 3 Viber чи з 3 Telegram, вони обов'язково залунають в ефірі з 3 FM щогодини. Тому чекаю на твої привіти на номер 098-10-11-123. Ну або шукай нас в інстаграмі Радіо з 3 FM, і там у віконечку також можеш залишити свій привіт у сторіс.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, чуєте, як гримить? Це вже все, це вже дощ скоро буде. Обіцяли нам грозу на другу половину дня, тому, можливо, все-таки вона таки і буде, дійсно, ця гроза. Гроза, дощ сильний, має йти в день, десь близько в обід. І також синоптики кажуть, що найвища температура – це 19 градусів тепла. Уже гримить в Стрию, тому вже, можливо, дійсно і буде такий дощ. Хоча Стрий – це така якась деколи буває аномальна зона, що таке враження, що в Стрілку, від Добряна, всюди, в Добрівлянах падає дощ, а в Стрию нема дощу. Сьогодні також і в горах на Сколівщині 16 градусів тепла, найвища температура, і показує, що падатиме дощ цілий день, і у Львові дощитиме, плюс 20 градусів тепла, найбільша температура в день. 11.34 у Стрию, ти слухаєш 3 FM, з тобою я, Христина Сонце. Я тобі хочу нагадати, що у нас в сторіс в інстаграмі йде опитування. Чим займаєш ти на канікулах дітей? Чи відправляєш в табір, чи на канікули до бабусі відправляєш, чи залишаєш вдома, там, друзі, телефони і так далі, чи береш з собою на роботу. Тому бери, голосуй. Дуже цікаво дізнатися, хто куди і як відправляє своїх діток в літку. У нас літо, у нас канікули, дітей треба чимось зайняти, тому чим займаєш ти їх? Надсилай свою відповідь, просто натисни, що тобі там найбільше підходить, куди ти відправляєш свою найдорожчу дитиночку. Тому бери і надсилай. Номер, не номер, Радіо з 3 FM, сторінка в інстаграмі, сторі, заходи і голосуй. Все, всі деталі далі на 3 FM.
2: 3 FM.

0: саме, як і ти, теж відчуває.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
2: 11.43 устрою, це шоу вихідного дня, це сонячна субота, я Христина Сонце з тобою в ефірі, і літо за вікном, діти дома, на канікулах, чим їх зайняти, що робити з дітьми і що, куди їх відправити, можливо. Тому я запустила голосування в сторіс інстаграму, ти можеш зайти, подивитися. Наразі є такі результати, що більшість, навіть не більшість, а на рівні йдуть відповіді на канікули до бабусі відправити, або залишити дома, там, друзі, телефони і так далі. Відправити в табір менше трошки голосів і беру з собою на роботу. Взагалі нема голосів, поки що ніхто не бере з собою на роботу дітей. Але найбільше це на канікули до бабусі і залишаю вдома. Чесно, я прихильник того, що я би відправила дитину в табір. Не знаю, для мене це здається дуже класна ініціатива, дуже круто, щоб дитина якось там себе реалізувала, познайомилася з кимось новим. Але це залежить від дитини. Тому що, наприклад, у мене в сім'ї я завжди їздила по таборах, а от мій брат, він такий якийсь був, йому їхати в табір було складно, тому мама казала, табір це, здається, не для нього. Він краще вдома, чи там до бабусі поїде, і от таке от. Тому цікаво, як ти справляєшся з дітками, де ти, чим ти їх займаєш. Можеш також і писати на номер стрій вайберу чи стрій телеграму, голосування далі продовжується, ми з тобою продовж цілого ефіру про це говоримо. Тому дивимося, як змінюються результати нашого голосування. А голосування в сторіс в інстаграмі Радіо Стрій ФМ. Зайди і проголосуй.
1: Сонячна субота.
2: Далі на Стрій ФМ тільки найкраща українська музика, і це звучатиме Аркадій Витюк. Скай. Ну і просто зараз без обмежень. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
1: Стрій ФМ.

11.53 у Стрию, а шукаєш стабільну роботу у Стрию, то деревообробне підприємство запрошує до своєї команди. Потрібні інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник та верстатники, чоловіки і жінки, офіційне працевлаштування і позмінна робота та можливість бронювання. Телефон для довідок 066-350-98-91. Повторюю ще раз, 066-350-98-91. 3FM.

11.56 устрою. А який тиск може підніматися від того, що ти береш і виграєш у грі «Хто ближче»? Так, береш і виграєш. Просто реєструйся на гру і вигравай букет квітів від магазину «Цвітка». 12.20. Гра на «Стрій ФМ». «Хто ближче». Що тобі потрібно робити, щоб виграти букет? Просто написати фразу «Хто ближче» і надіслати цю фразу на номер «Стрій Вайберу» або «Телеграму». Куди тобі зручніше? Номер – це 098-10-11-123. І змагайся за крутецький букет від квіткового магазину «Цвітка». Тому, ну що, реєструйся, і вже в 12.20 ми з тобою зіграємо у гру «Хто ближче» на «Стрій ФМ». «Стрій ФМ».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12-та рівно у Стрію. Це шоу вихідного дня, сонячна субота, Христина Сонце з тобою в ефірі. І майже екватор літа, майже екватор суботнього ефіру. І скажу, майже літо за вікном. У нас все стандартно. Зиму, яку не назвеш повноцінною зимою, весну, яку не назвеш повноцінною весною, і літо, яке, ну, не таке, як було в дитинстві. Що не сезон, одна коронна фраза, мені здається, кожного. А я пам'ятаю, як колись було. Доброго ранку, 12.01 у Стрію і до погоди.
0: Сонячна субота. Погода.
1: Ну, сьогодні у Стрію обіцяли нам дощі, в другій половині дня грози. Щось гриміло трохи у Стрію, але бачу, що, ну, якесь вже голубеньке небо стає. Ж тобі кажу, мені здається, що Стрій – це якась аномальна така трошки зона, тому що повсюди буде падати дощ, навкруги в Стрілкові, в Добрянах, в Добрівлянах, а в Стрію обійдеться. Ну, загалом, сьогодні нібито має дощити, в другій половині дня сильний дощ з грозою до вечора. Найвища температура 18 градусів тепла, у Сколі сьогодні плюс 16, і також синоптики прогнозують, що падатиме дощ. У Львові плюс 19. Трошки дощитиме цілий день. 12.02 у Стрію. Ти слухаєш Стрій ФМ. Чому потрібно розпочинати уже з цього тижня всім обов'язково віджиматися? Розкажу тобі на Стрій ФМ далі.
0: Стрій ФМ. Своє радіо.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.07 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ. Чому потрібно розпочинати уже з цього тижня всім обов'язково віджиматися? А знаєте для чого? Щоб махати рукою з картонкою. Бо знову прочитала на телеграм-каналі Містрій 1, що з 15 липня в Україну повертається спека. До цього синоптики прогнозували там дощі, грози, вітер. А наприкінці другої декади липня температура знову буде десь приблизно 34-36 градусів. Наприкінці місяця в західних областях також може бути все-таки гроза, злива. Але, крім того, буде дуже спекотно. Тому качаємо руки, бо я так бачу, знатно треба буде махати тою картонкою або збирай гроші, бо тому що в торгових центрах є кундюки, ну і ти просто, коли туди прийдеш голодитися, ну не зможеш пройти повз тих всіх вітрин і щось не купити.
0: Сонячна субота.
1: 12.08 у Стрію, ти слухаєш 3FM, далі у нас гра. Гра «Хто ближче?». Ну і тобі потрібно реєструватися, тому що ти можеш виграти букет квітів від квіткового магазину «Цвітка». Реєструйся на гру, надсилай фразу «Хто ближче?» на номер Стрій Вайберу чи Телеграму. Це 098 10 11 123. Грай і вигравай букет квітів від магазину «Цвітка». У грі «Хто ближче?» нагадую ще раз, фраза «Хто ближче?» на номер 098 10 11 123.

я знаю, ти можеш. Тому реєструйся на гру. Реєструйся на гру, тому що вже дуже скоро ми з тобою будемо грати в гру «Хто ближче» має шанс виграти букет квітів від магазину «Цвітка». Вже за 3 хвилини у нас з тобою гра, тому реєструйся, надсилай фразу «Хто ближче» на номер з 3 Viber чи з 3 Telegram. Це 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123. 3 FM.

0: я ближче.
1: Ні, я ближче.
0: Тоді позмагаємось відсотково у грі «Хто ближче» на Стрий FM. Для реєстрації на гру надсилай фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
1: Хто ближче?
2: Гра «Хто ближче» на Стрий FM має шанс виграти букет квітів від магазину «Цвітка». А квітковий магазин «Цвітка» – це великий вибір квітів, стильних букетів, вазонів, вуличних квітів для твого дому і саду. Магазин працює щодня з 8 до 8. Для зручності гостей є парковка для автомобілів «Цвітка», коли хочеться подарувати емоції. Зі всіх, хто реєструвався на гру і надсилав фразу «Хто ближче», рандомно було обрано двох учасниць – це Соломія. Соломія, привіт тобі.
3: Привіт.
2: Субота як проходить? Куди?
3: Супер.
2: Чим займаєшся?
3: Відпочиваю.
2: Шопінг не збираєшся чи робити прибирання в хаті?
3: Ні, я відпочиваю.
2: Це правильне рішення. Також з нами на зв'язку Галя. Галя, привіт тобі.
4: Привіт.
2: А як твоя субота ж проходить?
4: У мене теж відпочинок.
2: Та? Вау, ну ви молодці. Знаєте, я думаю, що Соломія, що Галя притримується такої думки, як і я, що в суботу треба трошки перепочити. Тому що
4: так, тиждень... сьогодні свято.
2: Так, сьогодні...
4: Ольга з іменинами вітаю.
2: Клас. Давайте одразу переходити до правил гри «Хто ближче».
1: Хто ближче?
2: Правила гри «Хто ближче» – це я задаю питання, на це питання є відповідь. Хто буде ближче з цим числом відповіді, той і перемагає. До двох перемог. Перше питання. Скільки відсотків жінок перед виходом кажуть «я вже взуваюся», хоча насправді ще стоять у рушнику? Соломія?
3: 60, я думаю.
2: А Галя?
4: 80.
2: Правильна відповідь. 91% ближче до правильної відповіді була Галя. 1-0. Переходимо до другого питання. Скільки відсотків чоловіків засинають на початку фільму, але кричать «я дивлюся», варто лише перемкнути канал? Соломія?
3: Я теж думаю, що 60.
2: Галя, ти?
4: Ну, я думаю, десь 70.
2: Отож, правильна відповідь. Правильна відповідь – 63%. Ближче до правильної відповіді була Соломія, отож у нас 1-1. І третє питання. Скільки відсотків жінок роблять 20 однакових селфі, а потім видаляють усі? Ну, бо я тут якась, ну, не так вийшла. Соломія.
3: О, це про мене. Я думаю, таких, як я, багато, десь відсотків 74, нехай буде.
2: Галя, ти як думаєш?
4: 90.
2: Ого! Правильна відповідь. 88%. Галя, ти була ближчою до правильної відповіді. Соломія, не розчаровуйся, наступного разу тобі точно пощастить.
3: Файно, нічого страшного. Дякую, гарного дня.
2: Гарного дня. Галя, а ти перемагаєш, ти отримуєш букет квітів від магазину «Цвітка». Я тебе вітаю.
4: Дякую. Дякую.
2: Це була гра «Хто ближче» на Стрий FM.
1: Хто ближче?
0: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
1: Стрий FM.
2: 12.26 у Стрію, далі на Стрий FM у нас програма привітів. Надсилай свої привіти на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму і обов'язково я зачитаю їх в ефірі Стрий FM. Номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
1: Стрий FM. Реклама.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
7: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
8: Відкрив'ємо тарифи вашого оператора. Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Дочекалися! Wow! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрию» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай «Караоке у стрию» на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
11: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин «Міста Стрий». Успенська, 52К.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 12:36 у студії, це програма «Сонячних привітів» на Стрей ФМ. Ти пишеш їх на номер Стрей Ваберу, а я обов'язково їх озвучу в ефірі Стрей ФМ. Мар'яна написала: «Привіт, найкраще радіо нашого міста. Хочу замовити пісню моїй дорогій донечці Яночці, яка допомагає мені прибирати. Поставте, будь ласка, для неї пісеньку «Малесенькі долоньки» від мами Мар'яни. Клас! А також у нас ще є вітання від Наталі. Добрий день! Передайте, будь ласка, сонячний привіт для Мідик Ольги Володимирівни. Колектив вітає її з іменинами. Привіт і вітання з іменинами. З ним Ангела Ольга Володимирівна. І я нагадую, що також не забудь привітати свою Олю, чи Олічку, чи Олюсю з ним Ангела. Сьогодні у нас іменини Ольги. А також передай свій привіт і вітання кому завгодно. Надсилай на номер Стрей Вайберу чи Телеграму. Це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. І твої вітання обов'язково будуть звучати в ефірі Стрей ФМ.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
1: 12:37.
2: Погода.
1: О, я щось трошки вступила зарано. 12:37 у Стрію щодо погоди. То синоптики кажуть, що в принципі в нас має бути дощ. Дощ нібито мав падати. І синоптики кажуть, що з другої половини дня навіть має бути гроза. Найвища температура в день – це плюс 18 градусів. Опади також прогнозуються і на Сколи. В Сколи теж також сьогодні буде дощ. І найвища температура – це плюс 18 градусів. 12:38 у Стрію, ти слухаєш Стрей ФМ, і за декілька хвилин тобі розкажу, чи насправді морозиво корисне для здоров'я. Деталі далі на 101.0.
2: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12:48 устрюється шоу вихідного дня «Сонячна субота». У нас літо за вікном і морозиво всі їдять. А чи насправді морозиво може бути корисним для здоров'я? Провели дослідження і сказали, люди, які інколи їдять морозиво, мають кращі показники здоров'я. Менший ризик проблем з серцем, менший ризик проблем із зайвою вагою, якимось чином. Я завжди думала, що я морозиво собі не візьму, бо тому що там калорій стільки, я буду поправлятися. Але ні, справа в молочному жирі. І ключове – це не переборщувати. Так, можна їсти морозиво, але не сніданок, обід і вечеря з морозом. Я вас прошу, я розумію, що це літо, але це все ж таки, треба трошки зубки поїсти, як казала бабуся, треба трошки рідесенького, і ще там котлетки з макарончиками. Все, я вже хочу їсти. Все, треба морозиво йти купляти уже.
0: Сонячна субота.
1: Далі реклама. По рекламі найкраща українська музика Мері звучатиме.
2: Чому так жалібно плачеш?
1: Парфенюк.
2: Написав про тебе новий хіт.
1: Авіатор.
2: Не люблю все це тільки май.
1: Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
0: 3FM. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
3: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
6: Мамо, я закохався!
5: Щедрий на поцілунки!
6: Оці!

0: 066-333-30-66. Повторюємо. 066-333-30-66.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
2: Чому болить моє серце знов? Холодна ніч буде спогади.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13-та рівного острів, мені здається, що в суботу манія тако просто відпочити, лягти і нічого не робити. Оце от суботня манія, яка точно переслідує кожного. Хоча є відсоток людей, які в суботу манічно з манією біжать в магазини, закупляють всі продукти на цілий тиждень, готують на цілий тиждень, щоб цілий тиждень бути тако, знаєте, на роботі, в ресурсі і не тратити час на оце кулінарне випробування. Я вітаюся з тобою в початку цієї години. Це шоу вихідного дня, це сонячна субота. Христина Сонце з тобою в ефірі.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні у Строю, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що, мала бути гроза. Насправді казали, що з 12-ї години має бути гроза, сильний дощ, вітер. Обійшлося в Строю маленькими крапельками. І я тобі скажу, що мені знову ж таки здається, і знову ж таки я повторюю, що таке враження, що Строй знаходиться в якійсь аномальній зоні, тому що навколо може бути дощ, гроза, а в нас може бути зовсім без дощу. Загалом, сьогодні все-таки надалі очікується на те, що буде, можливо, дощ. 18 градусів тепла, найвища температура. У Львові плюс 19, також дрібний дощ пролітатиме. І у Сколі дощитиме з другій половині дня, показує, і там буде 17 градусів тепла, найвища температура. А на вечір повсюди показує сонце. 13.02 у Строї, ти слухаєш Строй FM, і сьогодні у нас на Строй FM ми говоримо про те, що в нас екватор літа, він асоціюється з тим, що в нас треба кудись діток, у нас канікули, кудись діток, що з ними діти, куди їх відправити, і загалом, що відбувається з дітьми, чим ви їх займаєте влітку, це дуже цікаво. Чи відправляєте в табір, чи залишаєте в бабусі, десь відправляєте на канікули до бабусі, чи десь вдома все-таки дитина залишається і там читає, дивиться щось там мультики і так далі. До речі, можеш проголосувати в сторіс в інстаграмі Радіо Строй FM. Але в мене далі за тебе буде гостя. Так, тому що, наприклад, я часто їздила в табір, і я би хотіла також, щоб моя дитина поїхала десь кудись в табір. І для мене, для тебе є гостя, яка буде вже далі на Строй FM. Це Юлія Гапунюк, член організаційного комітету табору, стажина Нескорених, і будемо про неї більше говорити про табір. Все і більше почуєш на Строй FM далі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Настрій FM. Сьогодні ефір присвячений тому, що ми думаємо, куди ж відправити діток, чим їх зайняти. У нас канікули, у нас вихідні, у нас літо на носі. І загалом, чим зайняти дітей. І сьогодні, до речі, я вирішила запросити до себе в студію. Це Юлія Гапонюк. Як вона представилася? Це член організаційного комітету табору. Юля, привіт тобі.
2: Вітаю, вітаю.
1: Скажи мені перше, що означає член організаційного комітету табору, щоб я зрозуміла. То що це за людина, чим вона займається?
2: Табору «Стежина нескорених» імені Олександра Шелеста Міненка. Це вишкільний наметовий семиденний табір на Львівщині в Сколівських Безкидах, який через фізичні і моральні випробування загартовує українську молодь.
1: Йой, слухай, дивись, але ж є певні, дивись, яка в нас погода. То аномальна спека, то якісь дощі починають. А якщо це 7 днів в наметах, просто небо. А якщо 3 дні поспіль буде злива, як рятуєте речі і настрій від оцієї сирості?
2: Ви знаєте, таке було. Табору вже цьогоріч 9 років, і за ці роки було дуже багато. Було, що всі дні табору був дощ, і, ну, це вишкіл. Заради того, по суті, в нас до нас люди і їдуть, щоб випробувати себе, загартувати, попробувати, а чи зможу я там 3 дні прожити під дощем у лісі? Зможеш, і тобі це навіть сподобається. Отак.
1: А що потрібно з собою брати?
2: Дивіться, в нас загалом, трошки розповім, про табір. Це 7 днів вишколу. Табір організовує молодіжний націоналістичний конгрес. Тобто наша головна мета – це виховати молодь на засадах українського націоналізму. Те, що потрібно з собою брати, те, що буде на самому таборі. Якщо коротко, то вам скинуть виряд, тобто що необхідно з собою брати після того, як ви пройдете співбесіду на табір.
1: Ага, то що треба співбесіду. Я завжди їздила в табір влітку, і це для мене було просто неймовірно класно, але, ну, тато записав табір, я поїхала, все, що взяла, то взяла, що не взяла, ну, то вже нема.
2: Тут трошки інша специфіка табору, тому що це все-таки вишкіл, це табір, скажімо так, не для всіх, це потрібно розуміти.
1: Який вік, обмеження
2: від
1: віку?
2: Від 16 до 24 років, молодших і старших.
1: Я
2: ми...
1: Я попадаюся там.
2: Можна інструктором поїхати, можна про медіаграмотність, наприклад, розказати. Наше гасло – це запалив собі вогонь, тому що стежина нескорених, її символ – це є вогонь. Запалив собі вогонь, і це молодь, яка хоче змінити десь себе і в майбутньому змінювати країну, тому що ми виховуємо державотворців зі свідомою думкою, і ті, хто в майбутньому будуть змінювати Україну.
1: Дивися, я так розумію, ти кажеш, вогонь запали і так далі, ви в кінці, напевно, таку величезну ватру запалюєте.
2: В нас кожен вечір ватра.
1: Вау.
2: В нас розумієш, нас кожен день настільки насичений, тобто зранку у нас вставання, руханка, біг, відтискання, присідання. На таборі є сувора дисципліна. От тому воно досить складно, тому що потрібно привикати до того, що в тебе є 3 хвилини для того, щоб покупатися. Якщо ти не встиг, значить...
1: А де купаються?
2: Ну, в нас є річка поряд.
1: Ага, і речі там беруть, так?
2: Я не можу сказати, що ми встигаємо речі прати за ті 7 днів, тому що...
1: А, складаємо в кульочок і мами
2: складаємо
1: веземо
2: кульочок
1: додому.
2: І мами вдома, як судочки, знаєш, з гуртожитку привозимо, то так само, так. І потім у нас якісь різні, наприклад, тактична медицина до нас. Ми співпрацюємо з дуже багатьма військовими бригадами. Вони до нас приїжджають і весь день приділяють тому, що ми навчаємо учасників табору тактичній медицині. Та вони вчаться накладати турнікет, тампонувати рану, переносити пораненого з поля бою. У нас є тактика ведення бою, де учасники можуть потримати зброю, спробувати, як це зрозуміти, як це все відбувається. У нас є навчання з БПЛА, до нас приїжджають бригади військових, які, по суті, вперше уразили ворога БПЛА. І навіть є можливість політати на Мавіку чи на FPV.
1: Вау.
2: Ось так, та фізичне випробування для учасника, який має собі умовно доказати, що він може більше. Тут не так про фізичну складову, як про власний характер, загартування сили волі і особистого характеру.
1: А я нагадаю, на студії Юлія Гапонюк, це член організаційного комітету табору «Стежина нескорених». Давай я тебе ще більше розпитаю про табір вже за 2 пісні, далі на Настрій FM.
0: Сонячна субота. Настрій FM. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Ви це бачили? Зараз Форта знижка знатної якості на кетчуп.
9: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Шашличний кетчуп Жирнов вагою 300 грамів зі знижкою 33%.
8: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Сьогодні на Стрифа ми говоримо про те, чим зайняти дітей влітку. Чи відправити в табір, чи залишити дома. Сьогодні в гостях у мене Юлія Гапонюк, це член організаційного комітету табору «Стежина нескорених». І добре, зараз, наприклад, в цей момент, як можна записатися? Чи можна зараз записати? Чи є ще можливість записатися?
2: Та, звичайно, у нас ще триває реєстрація. Можна нас знайти загалом дуже легко. Інстаграм, Фейсбук, просто у пошуковій стрічці пишете «Стежина нескорених», вам вибиває і наш сайт, і форма реєстрації. Ви заповнюєте реєстрацію, після того до вас відбувається дзвінок від представника писаря табору, який з вами говорить, проводить співбесіду. І вже по результатам цієї співбесіди приймається рішення, чи вам надсилається, що ви затверджений учасник, чи вам ще потрібно там чи трошки почекати, чи щось.
1: А які питання на співбесіді?
2: Ну, мотивація, в першу чергу. Нам важливо зрозуміти, яка до нас їде людина, чи в нас з нею однакові цінності, тому що якщо до нас їде людина чисто потусити, і в неї немає ніяких моральних цінностей, вона не розділяє наші ідеї, тому що наша ключова ідея – це український націоналізм, світогляд, загалом якісь такі в нас є. Ми дуже любимо, особливо з нашого табору, ми дуже любимо якісь такі каверзні питання. До прикладу, тобі потрібно пройти 15 кілометрів з групою, в тебе немає ні води, ні їжі, що ти будеш робити? Ну, правильної відповіді нема, але цікаво, що скаже учасник, правда?
1: Ага, зрозуміло. Добре, а тепер ще мені скажи, оце, до речі, дуже головне, що їдять, як їдять, що готують, як відбувається оцей процес?
2: Ой, улюблене, дуже люблю, насправді, таборову їжу. Якщо ви ніколи не пробували, не тільки таборову, просто польову кухню, вам варто це зробити. У нас є харчовий інтендант. Це людина, яка займається приготуванням їжі. Тобто ми це повністю забезпечуємо. У нас є сніданок, обід, вечеря і якісь такі мінімальні перекуси. Це є їжа з відкритого вогню, це все готується на природі, це неймовірний запах, це неймовірний смак. І після того, що ти прийшов за день, тобі просто оцей макарон з салатом і м'ясом, чи, не знаю, якийсь суп видається просто найсмачнішим, краще, ніж в будь-яких ресторанах.
1: Скільки коштує в таборі там перебувати?
2: Перебувати 7 днів. В нас є організаційний внесок, 2100 гривень він зараз. Але я одразу попереджаю, ми не є комерційною організацією, ми діємо повністю на волонтерських засадах, і ми нічого не отримуємо з цієї вкладки. Тобто повністю всі гроші вкладаються у організацію табору.
1: Добре, давайте відповідаємо підсумки. Як потрапити, коли він буде, хто може туди потрапити? Ще раз все детально, щоб точно вже слухач знав, куди ту дитину відправити.
2: Так. «Стежина нескорених» імені Олександра Шелеста Міненка. Вже, до речі, втретє табір носить ім'я його багаторічного організатора. Сашко, він був зниклий безвісти в 22-му році, але після 2 років його тіло знайшли і поховали, і зараз табір носить його ім'я. Він буде проводитися табір з 23 по 29 липня цього року, тобто вже зовсім скоро, через 2 тижні у Сколівських Безкидах. Щоб потрапити на табір, потрібно заповнити форму реєстрації. Табір ви можете знайти у соціальних мережах Instagram, Facebook або просто у пошуковій стрічці. От, і якщо ви готові кинути собі виклик, якщо ви відчуваєте бажання випробувати себе, зрозуміти, де ваша межа можливостей.
1: Мені здається, що батьки точно готові кинути собі виклик, щоб відправити дитину. Але ще дитина готова, тому обов'язково бери, долучайся.
2: А ви уявляєте, дитина приїжджає і потім вам застеляє ліжко, готує їжу, мінімальне покарання.
1: За 2 хвилини.
2: Так, за 2 хвилини. Вона миється 5 хвилин максимум, вона не займає ванну. Та, ви їй щось скажете, вона все, та, я сказала, тому що у нас дисципліна. У нас, як сказав друг Бунчужний, так потім мама може перейняти друга Бунчужного навика.
1: Вау. Тому, якщо хочете долучитися, давайте долучайтеся. «Стежина нескорених», табір, який буде з 23 по 29 липня. Тому долучайтеся, шукайте в Інстаграмі, Фейсбуці, сторінку «Стежина нескорених» і пишіть їм, вони там вже з вами зв'яжуться.
2: Так, так, так.
1: З нами в ефірі була Юлія Гапонюк, це член організаційного комітету табору.
2: Отак «Стежина нескорених».
1: Так.
0: Сонячна субота.
1: 13:27 у Стрию, а далі на Стрию ФМ програма «Привітів». Надсилай свої привіти і вітання на номер Стрий Вайберу чи Телеграму. Грай, не грай, а просто надсилай. І я обов'язково їх зачитаю в ефірі Стрий ФМ. Тому чекаю на твої привіти. Номер Стрий Вайберу чи Телеграму – це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123.
0: Стрий ФМ.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 13.34 у Стрию – це програма сонячних привітів. І ти надсилаєш свої привіти на номер Стрий Вайбера, я обов'язково їх озвучу в ефірі Стрию ФМ. Написав нам Володимир. Доброго дня, передайте привіт моїм донечкам Веронічці та Насті, які зараз активно прибирають і для них гарну пісеньку. Я навіть не знаю, яка там пісенька для прибирання підходить, але, звичайно, що молодці, дівчатки, і вам велике вітання від татуся Володимира. Також написала нам Світлина, Світлана. Світлана, вибачте. Сонячний привіт. Тішуся, що минулу суботу зловила гарну погоду і на одному диханні вилетіла з піцею в лівій руці на гору Погар. Особлива подяка для дітей, які зробили нову локацію. Світлана навіть скинула фотографії. А також пише, що всім Олечкам, Цюк, Сав'як, Галан, Тимчишин, Юристовський, найкращі вітання з іменинами. Нехай у вашому житті буде багато прекрасних митей, удачі, здоров'я і мирного неба. А ще, до речі, до теми таборів, до теми там, де дитину відправити, чи де вона де ти збираєшся цього літа провести її канікули, написала Світлана, що мій син минулого року з класом провів тиждень в лісі в таборі Криївка. Але треба написати, як йому сподобалось чи не сподобалось. Також нагадую, що всі твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрий ФМ. Просто бери і надсилай на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Написав наш Станіслав, сонячний привіт. Передаю ведучим радіо Стрий ФМ. Сонячного вам вітання. Дякую, Станіслав. Вітання, всі твої лунають в ефірі Стрий ФМ. Номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123. Надсилай і свої вітання слухай в ефірі Стрий ФМ.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: А видавничий дім «Укрпол» запрошує на роботу відкриті такі вакансії, як укладальник-пакувальник, комплектувальник, підсобний робітник, машиніст преса, контролер поліграфічного виробництва, секретар, інженер з комп'ютерних систем і комірник. Офіційне працевлаштування і стабільна зарплата. Записуй номер телефону 050-335-47-53. Нагадую ще раз, 050-335-47-53. «Укрпол» запрошує стати частиною своєї команди.
2: Стрий ФМ. Погода.
1: Ну, сильний дощ пройшов, так, був сильний дощ. Як і обіцяли синоптики, що має бути такий дощ, ну, не з грозою, але був сильний, досить такий рясний дощ у Стрию. 18 градусів тепла – це найвища температура на сьогодні. Кажуть синоптики, що ще буде накрапати дощ до вечора. Ввечері має розпогоднітись, у Сколі плюс 17, і також цілий день накрапатиме дощ. І у Львові сьогодні 19 градусів тепла. Ну, і також варто очікувати на те, що буде дощовий день. 13.37 у Стрию. Уяви собі, тепер штучний інтелект може замість тебе підняти трубку в телефоні. Як таке можливо? Як він таке це зробить? Деталі тобі розкажу на Стрию ФМ далі.
2: Стрий ФМ. Близьке і рідне.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13:45 Острію. Христина Сонце з тобою в ефірі. Це шоу вихідного дня. Уяви собі, тепер штучний інтелект може замість тебе підняти трубку в телефоні. Якщо ти думав, що штучний інтелект зупиниться на написанні текстів, то тримай свіжу інновацію. В світі набирає шалених обертів такий тренд, як штучний інтелект-перекладач. Він працює в реальному часі, прямо під час телефонного дзвінка. Тобто, ти можеш говорити українською, дзвониш до свого якогось співрозмовника в Америці чи Японії, і він чує тебе своєю рідною мовою, так якби я говорила на його мові. Причому штучний інтелект повністю копіює твій індивідуальний голос і тембр. Тепер до тебе хтось подзвонить, ти не зрозумієш, чи то штучний інтелект говорить, чи то людина говорить. Прикинь, ні, ну це вже занадто, Помогти в розумінні іноземця – окей, але копіювати мій голос і тембр – штучний інтелект, ти не обнаглів часом.
0: Сонячна субота.
1: Далі у нас реклама. По рекламі найкраща українська музика, і це звучатиме позитив.
2: Зупиняй вечірку, не зупиняй.
1: Без обмежень.
2: Не залишишся ти, буду з тобою.
1: Анна Трінчер і Демчук. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрий ФМ. Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий. Не зупиняй.

0: FM.
1: 13.55 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрію, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707. Skyline.
0: Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.01 острівно не тонути, але хляпатися і трошки тако мочити ноги точно будеш, тому що у нас дощ за вікном строю, так свіжо, зразу стало темно, трохи стало, треба світло включати. Але я бачу, що там вже прояснюється, можливо, вже навіть буде краща погода. Вітаюся з тобою на початку години. 14.02, ти слухаєш «Стрій ФМ», це шоу вихідного дня «Сонячна субота».
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Ну, як обіцяли синоптики, так, мав бути дощ, дуже сильний, він має бути до вечора. В принципі, вже трошки бачу, розпогоднюється. Надіюся, що ще, можливо, трошки покапає і все. Загалом показую, що на вечір вже має бути гарна погода. Найвища температура сьогодні – це плюс 18 градусів, у Сколі – плюс 17. І також синоптики прогнозують, що дощитиме впродовж цілого дня. Ну, і на Львів, там львів'ян також варто очікувати, що в них буде дощ. 19 градусів тепла – найвища на сьогодні температура. 14.02 острів, ти знаєш, я відкрила вікно, так свіжо так дуже стало. А як дощ ламає твій смартфон? І це мова не про воду. Деталі розкажу тобі на «Стрій ФМ» далі.
2: «Стрій ФМ» – близьке та рідне.
0: Як

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.08, устрою з шоу вихідного дня «Сонячна субота». І як дощ ламає твій телефон? Це не мова не про воду. На вулиці у нас такий літній грозовий дощик, але вже скоро нас знову накриє спека. Тому лови важливе попередження від сервісних центрів. Експерти з гаджеті помітили цікаву аномалію. Саме в такі дні, коли після дощу різко повертається спека, кількість поломок смартфонів виростає на 40%. І ні, причиною є не те, що ти залила телефон водою, справа в конденсаті. Коли ти ховаєш телефон в кишеню під час вологої погоди, а потім виходиш на гаряче сонце, всередині корпусу через різкий перепад температури утворюються такі капельки маленькі води. Ну і вони там окислюють плату і так далі, просто телефон уже починає погано працювати. Порада: не тримай смартфон в тісних кишенях одягу, коли вологість дуже сильна. Дай їм дихати. Ну і для того, щоб в тебе з телефоном все було окей, щоб він тебе добре працював, то краще його десь там, знаєш, залиш вдома. Нехай він відпочине, і ти відпочинеш від того телефона, і він від тебе відпочине. Я впевнена, що це точно піде на плюс як тобі, так і йому.
0: Сонячна субота.
1: 14.10 у стрію, ну але не в цю секундочку, тому що тобі зараз треба брати телефон і реєструватися на гру. Вже о 14.20 у нас гра «Пропущене слово» має шанс виграти два роли – «Філадельфія Лосос» і «Філадельфія Вугор» від партнера гри від «Ромасяй Суші». Тому реєструйся на гру, надсилай фразу «Пропущене слово» на номер з 3 вайберу чи телеграму 098-10-11-123. Гра вже дуже скоро.
0: Стрій FM.

0: Відгадай пропущене слово в пісні, в грі ти не повіриш. В грі пропущене слово. Настрій FM. Пропущене слово.
1: Гра «Пропущене слово» має шанс виграти роли. Два роли від партнера гри від «Ромасяй Суші», а це «Філадельфія Лосось» і «Філадельфія Вугор». Якщо давно планував замовити суші, саме час це зробити. У «Ромасяй Суші», окрім вигідної акції, є ще й приємні бонуси. При замовленні через додаток ти отримуєш 5% кешбеку, іменинникам надають 10% знижки, а для учасників бойових дій – 15%. «Ромасяй Суші», вулиця Січових Стрільців, 2А. З усіх, хто реєструвався на гру, хто надсилав фразу «Пропущене слово» на номер 3 Viber чи Телеграму, рандомно було обрано Христину. Христина, привіт тобі.
2: Привіт.
1: Христина, діток маєш?
2: Ні.
1: Поки що не маєш, так?
2: Так, так.
1: Добре, Христина. А, наприклад, от в нас є опитування в Інстаграмі. Якщо твої діти залишаються такого от дома на канікулах, куди ти будеш, чи як ти будеш їх розважати? Чи ти відправиш їх в табір, чи ти будеш відправляти їх до бабусі в село на канікули, чи ти залишиш їх все-таки вдома, нехай вони будуть тут з тобою, чи будеш їх брати з собою на роботу? Ти як думаєш?
2: Ну, напевно, це буде варіант табір і бабуся.
1: Табір і бабуся, я тобі скажу, що це один з найпопулярніших варіантів у нас в сторіс в Інстаграмі в опитуванні. Тому давай одразу переходити до гри «Пропущене слово».
0: Пропущене слово.
1: Правила гри. Відгадуєш, яке пропущене слово в пісні. Все, і отримуєш подарунок. Пісня звучить ось так. Яке пропущене слово, знаєш, Христина?
2: Зупиняється на останньому, піонії.
1: Піонії, ну давай перевіряти. На підлозі півонії. Ти молодець. Ти виграєш. Ти виграєш два роли від партнера гри від «Ромасяй Суші».
2: Супер.
1: Це «Філадельфія Лосось» і «Філадельфія Вугор». Я тебе вітаю.
2: Ура! Вам дякую.
1: Гарного дня.
2: Дякую, навзаєм, дякую.
1: Ну а це була гра «Пропущене слово» на Стрій FM.
0: Пропущене слово.
3: Є рішення, яке подобається всім. Замовити три роли, а заплатити лише за два. Саме таку акцію весь липень дарує «Ромасяй Суші». З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. «Ромасяй» – кращі суші, так і знай. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Стрій FM.
1: 14.22 у Стрію, ти слухаєш Стрій FM, і далі у нас програма «Привітів». Надсилай свої привіти і вітання на номер Стрій Вайберу чи Телеграму. Не забудь привітати Олічок, сьогодні імени не Олі, тому надсилай на номер 098 10 11 123.
0: Стрій FM – радіо твого міста. Реклама.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
6: Дочекалися!
7: Вау!
8: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій FM». Слухай караоке у Стрію на «Стрій FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
11: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
12: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою Стрий, вулиця Промислова, 7. Або телефонуйте 066 333 30 66. Повторюємо 066 333 30 66.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 14.33 у Стрию, це програма «Сонячних привітів» на Стрию ФМ. Твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрию ФМ. Просто бери, пиши їх на номер Стрию Вайберу, а я їх читаю в ефірі Стрию ФМ. Станіслав написав «Сонячний привіт». Я вітаю Ольгу Кучмеду з Днем Ангела. І також завтра в Іванюри Івана Петровича день народження також передаю величезний привіт. Передаю щирий привіт і великий найкращий привіт своїм батькам від доньки Марійки. Дякую вам за любов, підтримку і турботу. Передаю привіт найкращій подрузі Наталі від Світлани. Дякую, що ти завжди зі мною. І величезний привіт усім колегам від колективу магазину «Апельсин». Нехай робочий день буде легким, продуктивним і сповнений гарного настрою. Нагадую, що усі твої привіти і вітання в ефірі Стрию ФМ щогодини, а також і щобудня о 8.30 та 13.30.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: 14.34, нагадую, що у нас погода, і нагадую, що синоптики таки були праві, вони говорили, що сьогодні цілий день падатиме дощ, і він буде падати цілий день. Плюс 16-18 градусів, найвища температура в день, дріботітиме дощ до самого вечора, у Сколі в горах плюс 17, і також падатиме дощ. На вечір навіть показує десь близько 9, що вийде сонце. Я так думаю, перед заходом сонця воно швиденько вийде, і потім швиденько зайде. 14.34 у Стрию. А чому влітку після дощу ми краще чуємо плітки? Розкажу тобі деталі на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.43 у Острію, ти слухаєш шоу вихідного дня «Сонячна субота». З тобою я, Христина Сонце. І чому влітку після дощу ми краще чуємо плітки? Виявляється, таке справді є. Влітку, коли минає злива, повітря стає прохолодним, всі звуки на вулиці стають неймовірно чіткими. Ти можеш стояти біля під'їзду і чути, про що говорять сусіди на третьому поверсі. Акустика пояснює це тим, що це не у вас прорізався суперслух. Просто вологе і прохолодне повітря після дощу має більшу щільність, ніж сухе і спекотне. І звукові хвилі в такому середовищі вони не розсіюються, а прямо такої набагато швидше летять. Тому як наслідок ідеальна чутливість. Тож сьогодні на вулиці обережно ділись секретом, подивись, яка злива прийшла, щоб тебе ніхто не почув, бо ти зараз щось там шепнеш і вже весь стрий буде знати.
0: Сонячна субота.
1: А у нас далі коротенька реклама. По рекламі класна українська музика та Яна. Клавдія Петрівна і Ості. Тіна Кароль. Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
0: 3FM. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

14.54, я не знаю, чому в мене в голові ще 11, але я тобі скажу, що тобі треба точно дзвонити і не напрошуватись на скандал, а напрошуватись на роботу. Якщо шукаєш стабільну роботу у Стрию, то деревообробне підприємство запрошує до своєї команди. Потрібні інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник та верстатники, чоловіки і жінки. Офіційне працевлаштування, позмінна робота та можливість бронювання. Телефон записуй 066-350-98-91. Нагадую ще раз, 066-350-98-91. Стрім FM.

FM. Небо було свідком подібні злеть. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
2: Рівно 15 острів, вітання тобі, це «Сонячна субота» і ми з тобою рухаємося до погоди.
1: «Сонячна субота».
3: Погода.
2: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують нам, що буде така от трошки хмарна погода і трошки дощова. І зараз бачимо, що за вікнами нашої радіостанції у Стрию я бачу, що вже сонце тако трошки тішить. Можливо, воно буде й довше, але варто надіятись на те, що буде довше, але все-таки варто брати з собою парасолю, бо ще, можливо, буде і дощ. Плюс 18 градусів – це найбільша на сьогодні температура. У Сколі сьогодні синоптики також прогнозують, що друга половина дня буде з дощем. І найвища температура – це 17 градусів тепла. 15.01 острів, мій ефірний час завершується, і я з тобою вже буду прощатися, відправляю тебе у вихідні. Так вони будуть трошки дощові, так вони будуть трошки такі, знаєш, не дуже максимально сонячні. Але дивись, скоро буде аномальна спека, як нам обіцяли там далі до кінця липня. Тому давай ще поки що будемо освіжуватися, а потім вже будемо пектися. Тому слухай Стрий ФМ, за вже понеділок о 7 годині ранку я буду з тобою тут в ефірі на Стрий ФМ, будемо разом прокидатися, будемо разом налаштовуватись на класний тиждень. Тому всім па-па. З тобою в ефірі була я, Христина Сонце. Хороших і спокійних вихідних. Па-па.
1: Сонячна субота.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

оце я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуом, з тобою віч на

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Форта готує на півкопчену знижку на ковбаски.
3: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Ковбаски шпикачки козацькі від Фаро зі знижкою 54%.
2: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавсько запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Дочекалися!
2: Вау!
1: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий.ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в «Біомед» є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про «Біомед». Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. «Біомед» – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
6: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066 333 3066. Повторюємо: 066 333 3066.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Ви це бачили? Зараз Форта знижка знатної якості на кетчуп.
3: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Шашличний кетчуп Жирнов вагою 300 грамів зі знижкою 33%.
2: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: очі.
1: Реклама.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Є рішення, яке подобається всім. Замовити три роли, а заплатити лише за два. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: реклама.
1: Дочекалися! Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у строю» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі з 3FM. Слухай «Караоке у строю» на 3FM та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Ви це бачили? Зараз «Форта» – знижка знатної якості на кетчуп.
5: З 9 по 15 липня купуйте «Форта». Шашличний кетчуп «Жирнов» вагою 300 грамів зі знижкою 33%.
4: Кожен тиждень «Форта» готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Павуків.
1: Реклама.
2: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
3: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Цього тижня Форта готує смачну знижку на йогурт.
8: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Питний йогурт «Молокія» «Лісова ягода» 250 грамів зі знижкою 26%.
7: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
9: Є рішення, яке подобається всім. Замовити три роли, а заплатити лише за два. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: журналістика зі Сходу.
1: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти,

0: Дочекалися!
1: Wow!
2: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрию» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий.ФМ». Слухай «Караоке у стрию» на «Стрий.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

FM. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Стрий FM.
1: А і шамля, де слухаю.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрим FM.

0: Стрій FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

зістався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Церкви, лікарні, біженців, Довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.